出口が欲しくなる。ニュードなら止まらん。私のアイデンティティどれ？買うとき意識メイデイ状態。試す試す次々試す。家でブルベのムシスタイル。研ぎ澄ませペンシルピカソよりうまく描ける。